0: ארחונני פיווישו צריה מותנני ביקוי וולן כנין נובי
1: איתן נברז ויינת בשש פנרשי אנגלוס נמנה תחמא אין אבורו נאיו נבשו ארחמתנון ביקוי וולן.